među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Slušate radio Bosanski Petrovac.
1: Protiče drugi dan, kako si otišla? Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš istina da dovoljna je utjeha koju govorim.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušaoci. Američka vojska saopštila je da je pokrenula nove napade na južni Iran, ciljajući iranske raketne lokacije i brodove koji pokušavaju postaviti mine. Centralna komanda SAD-a u saopštenju navela da su napadi izvedeni u samoodbrani i da su osmišljeni kako bi zaštitili američke trupe od prijetnji koje predstavljaju iranske snage. Portparol centralne komande, kapetan Tim Hawkins, rekao je da američka vojska nastavlja braniti svoje snage uz suzdržanost tokom tekućeg primirja. Napadi dolaze nakon što je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei izjavio da je postignut određeni napredak u pregovorima sa SAD-om, ali da dogovor o okončanju sukoba nije na vidiku. Kapetan Hawkins je rekao da su napadi usmjereni na području u blizini Bandar Abaza, južnog lučkog grada i doma iranske pomorske baze koja se nalazi na Hormuškom moreozu, prema pisanju New York Timesa. Snažan zemljotres pogodio u ponedjeljak poslije podne čileansku važnu rudarsku regiju Antofagasta, što je poremetilo rad pojedinih rudnika, ali su

0: Prema riječima vlasti izbjegnute ljudske žrtve i veća šteta na ključnoj infrastrukturi. Zemljotres jačine 6,9 stepeni pogodio je središte najveće svjetske zemlje, proizvođača bakra, iako su najveće rudarske kompanije prijavile samo ograničenu štetu. Američki geološki institut zabilježio je da je epicentar bio na dubini od 109 km. Rat u Iranu i prekida saobraćaja kroz Hormuški moroz izaziva nesigurnost na tržištima. Turska koristi trenutak i velikim poreznim olakšicama privlači strane investitore i kapital. Kao posljedica rata u Iranu širom svijeta vlada nesigurnost u planiranju. Mnoge države strahuju od dugotrajne inflacije i nestašice resursa. Dok se države Perzijskog zaljeva bore za svoj imidž sigurni utočišta, Turska kreće u ofanzivu. Velikim smanjenjima poreza i privrednim poticajima želi privući prije svega strane investitore i kapital u zemlju. Tijelo nastradalog planinara pronađeno je sinoć, čime je okončana opsežna potraga na području planine Visočica. Riječ je o državljanu Republike Hrvatske. U akciji potrage i spašavanja je učestvovalo 16 pripadnika GSS Sprenj, 35 pripadnika GSS Kantona Sarajevo, patrola policijske stanice Konjic, kao i veći broj planinara koji su pružili informacije i pomoć na terenu. Nažalost, ishod je bio tragičan. Policijski službenici MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsili su jučer ujutro policijskog službenika uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona radi zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Kako saznaje Avaz, riječ je o policajcu Edinu Haliloviću iz sektora za sajber kriminal. Istražitelji sektora kriminalističke policije uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona su po nalogu postupajućeg tužioca KTTK dana 25.5.2026. godine oduzeli slobodu policijskom službeniku uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona zbog sumnji u počinjenje krivičnog djela iz člana 383 KZ-a Federacije BiH, zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Potvrđeno je Avaz iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Delegacija vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predvođena premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem, prisustvovala je u ponedjeljak u Tuzli obilježavanju 31. godišnjice masakra na Kapi, u kojem je 25. maja 1995. godine ubijena 71 osoba. Delegacija vlade Federacije Bosne i Hercegovine položila je cvijeće i odala počast ubijenoj mladosti u memorijalnom kompleksu Slana Banja i na Tuzlanskoj Kapi. Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prvi dan Kurban Bajrama je u srijedu 27. maja, a centralna bajramska svečanost rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini biće održana u Gazi usred Begovoj džami u Sarajevu. Nakon sabah namaza, koji će se klanjati s početkom u 4:30, biće održan svečani program u kojem će učestvovati poznati učači Kur'ana, Ilahija i Kasida, a prigodno predavanje održat će direktor Gazi usred Begove medrese Dževad Pleh. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je dobila novo ruho za najveću scenu. Nogometni savez i Fudbalski savez Bosne i Hercegovine i Kelme predstavili su dresove u kojima će Zmajevi nastupiti na svjetskom prvenstvu SAD u Kanadi i Meksiku, a dizajn potpisuje BH dizajner Haris Stambolić. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Bile su ovo vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

ove godine sa ponosom i dostojanstvom obilježavamo Dan opštine Bosanski Petrovac. Pozivamo vas da kroz niz kulturnih, sportskih i svečanih susreta zajedno proslavimo identitet našeg grada, mjesta koje spaja tradiciju i mladost, umjetnost i srdačnost. Petak 22. maj, 20 sati, uplovićete u noć emocija i iskrenosti. Uživajte u programu pod nazivom Teatar, ispovijest, kabare, uz poseban nastup Stefana Sinića. Nedjelja 24. maj, 12 sati, mladost i energija na našim ulicama. Pridružite nam se na biciklijadi ulicama grada Velikana. Provozajmo se ulicama i stazama naših velikana. Ponedjeljak 25. maj, gradimo budućnost. Opštinski načelnik Mahmut Jukić posjetit će naše obrazovne ustanove, jer su naša djeca temelj svega što stvaramo. Utorak 26. maj, centralna proslava, u 10 sati defile naših najmlađih, javna ustanova Dječji vrtić Bosanski Petrovac. 11 sati polaganje cvijeća na spomen obilježja, odajemo počast onima koji su utkali sebe u ovaj grad. U 11 sati i 30 minuta svečana akademija i svečana sjednica općinskog vijeća sa umjetničkim programom u Domu kulture uz promociju do sada neviđenog turističkog videa o Bosanskom Petrovcu. Neka ovi dani budu ispunjeni međusobnim poštovanjem i ljubavlju prema našem rodnom kraju.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Savskom mostu od 25. do 30. maja. Megacentar Savski most je u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Savskom mostu po još povoljnim cijenama. LCD LED televizor Fuego 32 inča 159 maraka 90 peninga. Trpezarijski sto 99 maraka. Usisivač s platnenom vrećicom 59 maraka 90 peninga. Veš mašina 339 maraka. Klima uređaj 12K Inverter Quadro 549 maraka. Štednjak električni širina 60 cm 329 maraka. Vrtna ljuljačka 119 maraka 90 peninga. Kosilica električna Rider 1200 W 89 maraka 90 peninga. Kuhinja 399 maraka. Ležaljka za plažu 69 maraka 90 peninga. Francuski ležaj 120 puta 200 cm 519 maraka. Ormar četvorokrilni sa ogledalom 429 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Savskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Savskom mostu do 30. maja. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Savski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Savski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktualni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scoot & Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu od 25. do 30. maja. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. LCD LED televizor Fuego 32 inča 159 maraka 90 peninga. Trpezarijski sto 99 maraka. Usisivač s platnenom vrećicom 59 maraka 90 peninga. Veš mašina 339 maraka. Klima uređaj 12K Inverter Quadro 549 maraka. Štednjak električni širina 60 cm 329 maraka. Vrtna ljuljačka 119 maraka 90 feninga. Kosilica električna Rider 1200 W 89 maraka 90 feninga. Kuhinja 399 maraka. Ležaljka za plažu 69 maraka 90 feninga. Francuski ležaj 120 puta 200 cm 519 maraka. Ormar četvorokrilni sa ogledalom 429 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu do 30. maja. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

ove godine sa ponosom i dostojanstvom obilježavamo Dan opštine Bosanski Petrovac. Pozivamo vas da kroz niz kulturnih, sportskih i svečanih susreta zajedno proslavimo identitet našeg grada, mjesta koje spaja tradiciju i mladost, umjetnost i srdačnost. Petak 22. maj, 20 sati, uplovit ćete u noć emocija i iskrenosti. Uživajte u programu pod nazivom Teatar, ispovijest, kabare, uz poseban nastup Stefana Simića. Nedjelja 24. maj, 12 sati, mladost i energija na našim ulicama. Pridružite nam se na biciklijadi ulicama grada Velikana. Provozajmo se ulicama i stazama naših velikana. Ponedjeljak 25. maj, gradimo budućnost. Opštinski načelnik Mahmut Jukić posjetit će naše obrazovne ustanove, jer su naša djeca temelj svega što stvaramo. Utorak 26. maj, centralna proslava, u 10 sati defile naših najmlađih, javna ustanova Dječji vrtić Bosanski Petrovac. 11 sati polaganje cvijeća na spomen obilježja, odajemo počast onima koji su utkali sebe u ovaj grad. U 11 sati i 30 minuta svečana akademija i svečana sjednica općinskog vijeća sa umjetničkim programom u Domu kulture uz promociju do sada neviđenog turističkog videa o Bosanskom Petrovcu. Neka ovi dani budu ispunjeni međusobnim poštovanjem i ljubavlju prema našem rodnom kraju. Proslavimo ono što jesmo i što su nam naši velikani u amanet ostavili. Dobrodošli na dan općine

najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvoru

dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušaoci. Američka vojska saopštila je da je pokrenula nove napade na južni Iran, ciljajući iranske raketne lokacije i brodove koji pokušavaju postaviti mine. Centralna komanda SAD-a u saopštenju navela da su napadi izvedeni u samoodbrani i da su osmišljeni kako bi zaštitili američke trupe od prijetnji koje predstavljaju iranske snage. Portparol centralne komande, kapetan Tim Hawkins, rekao je da američka vojska nastavlja braniti svoje snage uz suzdržanost tokom tekućeg primirja. Napadi dolaze nakon što je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei izjavio da je postignut određeni napredak u pregovorima sa SAD-om, ali da dogovor o okončanju sukoba nije na vidiku. Kapetan Hawkins je rekao da su napadi usmjereni na području u blizini Bandar Abaza, južnog lučkog grada i doma iranske pomorske baze koja se nalazi na Hormuškom moreozu, prema pisanju New York Timesa. Snažan zemljotres pogodio je u ponedjeljak poslije podne čileansku važnu rudarsku regiju Antofagasta, što je poremetilo rad pojedinih rudnika, ali su prema riječima vlasti izbjegnute ljudske žrtve i veća šteta na ključnoj infrastrukturi. Zemljotres jačine 6,9 stepeni i pogodio je središte najveće svjetske zemlje proizvođača bakra, iako su najveće rudarske kompanije prijavile samo ograničenu štetu. Američki geološki institut zabilježio je da je epicentar bio na dubini od 109 km. Rat u Iranu i prekida saobraćaja kroz Hormuški moreoz izaziva nesigurnost na tržištima. Turska koristi trenutak i velikim poreznim olakšicama privlači strane investitore i kapital. Kao posljedica rata u Iranu širom svijeta vlada nesigurnost u planiranju. Mnoge države strahuju od dugotrajne inflacije i nestašice resursa. Dok se države Perzijskog zaljeva bore za svoj imidž sigurni utočišta, Turska kreće u ofanzivu. Velikim smanjenjima poreza i privrednim poticajima želi privući prije svega strane investitore i kapital u zemlju. Tijelo nastradalog planinara pronađeno je sinoć, čime je okončana opsežna potraga na području planine Visočica. Riječ je o državljanu Republike Hrvatske. U akciji potrage i spašavanje je učestvovalo 16 pripadnika GSS Sprenj, 35 pripadnika GSS kantona Sarajevo, patrola policijske stanice Konjic, kao i veći broj planinara koji su pružili informacije i pomoć na terenu. Nažalost, ishod je bio tragičan. Policijski službenici MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsili su jučer ujutro policijskog službenika uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona radi zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Kako saznaje Avaz, riječ je o policajcu Edinu Haliloviću iz sektora za sajber kriminal. Istražitelji sektora kriminalističke policije uprave policije MUP-a

0: Alpa Tuzlanskog kantona su po nalogu postupajućeg tužioca KTTK dana 25.5.2026. godine oduzeli slobodu policijskom službeniku uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona zbog sumnji u počinjenje krivičnog dijela iz člana 383 KZ-a Federacije BiH, zloupotreba položaja i ovlaštenja. Potvrđeno je zavaz iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Delegacija vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predvođena premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem, prisustvovala je u ponedjeljak u Tuzli obilježavanju 31. godišnjice masakra na Kapi, u kojem je 25. maja 1995. godine ubijena 71 osoba. Delegacija vlade Federacije Bosne i Hercegovine položila je cvijeće i odala počast ubijenoj mladosti u memorijalnom kompleksu Slana Banja i na Tuzlanskoj Kapi. Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prvi dan Kurban Bajrama je u srijedu 27. maja, a centralna bajramska svečanost rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini biće održana u Gazi usred Begovoj džami u Sarajevu. Nakon sabah namaza, koji će se klanjati s početkom u 4:30, biće održan svečani program u kojem će učestvati poznati učači Kur'ana, Ilahija i Kasida, a prigodno predavanje održat će direktor Gazi usred Begove medrese Dževad Pleh. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je dobila novo ruho za najveću scenu. Nogometni savez i Fudbalski savez Bosne i Hercegovine i Kelme predstavili su dresove u kojima će Zmajevi nastupiti na svjetskom prvenstvu SAD u Kanadi i Meksiku, a dizajn potpisuje BH dizajner Haris Stamborić. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Bile su ovo vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Američka vojska saopštila je da je pokrenula nove napade na južni Iran, ciljajući iranske raketne lokacije i brodove koji pokušavaju postaviti mine. Centralna komanda SAD-a u saopštenju navela da su napadi izvedeni u samoodbrani i da su osmišljeni kako bi zaštitili američke trupe od prijetnji koje predstavljaju iranske snage. Portparol centralne komande, kapetan Tim Hawkins, rekao je da američka vojska nastavlja braniti svoje snage uz suzdržanost tokom tekućeg primirja. Napadi dolaze nakon što je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei izjavio da je postignut određeni napredak u pregovorima sa SAD-om, ali da dogovor o okončanju sukoba nije na vidiku. Kapetan Hawkins je rekao da su napadi usmjereni na području u blizini Bandar Abaza, južnog lučkog grada i doma iranske pomorske baze koja se nalazi na Hormuškom moreozu, prema pisanju New York Timesa. Snažan zemljotres pogodio u ponedjeljak poslije podne čileansku važnu rudarsku regiju Antofagasta, što je poremetilo rad pojedinih rudnika, ali su prema riječima vlasti izbjegnute ljudske žrtve i veća šteta na ključnoj infrastrukturi. Zemljotres jačine 6,9 stepeni i pogodio je središte najveće svjetske zemlje proizvođača bakra, iako su najveće rudarske kompanije prijavile samo ograničenu štetu. Američki geološki institut zabilježio je da je epicentar bio na dubini od 109 km. Rat u Iranu i prekida saobraćaja kroz Hormuški moreoz izaziva nesigurnost na tržištima. Turska koristi trenutak i velikim poreznim olakšicama privlači strane investitore i kapital. Kao posljedica rata u Iranu širom svijeta vlada nesigurnost u planiranju. Mnoge države strahuju od dugotrajne inflacije i nestašice resursa. Dok se države Perzijskog zaljeva bore za svoj imidž sigurnih utočišta, Turska kreće u ofanzivu. Velikim smanjenjima poreza i privrednim poticajima želi privući prije svega strane investitore i kapital u zemlju. Tijelo nastradalog planinara pronađeno je sinoć, čime je okončana opsežna potraga na području planine Visočica. Riječ je o državljanu Republike Hrvatske. U akciji potrage i spašavanje je učestvovalo 16 pripadnika GSS Sprenj, 35 pripadnika GSS kantona Sarajevo, patrola policijske stanice Konjic, kao i veći broj planinara koji su pružili informacije i pomoć na terenu. Nažalost, ishod je bio tragičan. Policijski službenici MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsili su jučer ujutro policijskog službenika uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona radi zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Kako saznaje Avaz, riječ je o policajcu Edinu Haliloviću iz sektora za sajber kriminal. Istražitelji sektora kriminalističke policije uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona su po nalogu postupajućeg tužioca KTTK dana 25.5.2026. godine oduzeli slobodu policijskom službeniku uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona zbog sumnje u počinjenje krivičnog djela iz člana 383 KZ-a Federacije BiH, zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Potvrđeno je Zavaz iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Delegacija vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predvođena premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem, prisustvovala je u ponedjeljak u Tuzli obilježavanju 31. godišnjice masakra na

0: kapi, u kojem je 25. maja 1995. godine ubijena 71 osoba. Delegacija vlade Federacije Bosne i Hercegovine položila je cvijeće i odala počast ubijenoj mladosti u memorialnom kompleksu Slana Banja i na Tuzlanskoj kapi. Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prvi dan Kurban Bajrama je u srijedu 27. maja, a centralna bajramska svečanost rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održana u Gazi Husre Begovoj džami u Sarajevu. Nakon sabah namaza, koji će se klanjati s početkom u 4 sata 30 minuta, bit će održan svečani program u kojem će učestvati poznati učači Kur'ana, Ilahija i Kasida, a prigodno predavanje održat će direktor Gazi Husre Begove medrese Dževad Pleh. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je dobila novo ruho za najveću scenu. Nogometni savez i Fudbalski savez Bosne i Hercegovine i Kelme predstavili su dresove u kojima će zmajevi nastupiti na svjetskom prvenstvu SAD u Kanadi i Meksiku, a dizajn potpisuje BH dizajner Haris Stambolić. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Bile su ovo vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Savskom mostu od 25. do 30. maja. Megacentar Savski most je u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Savskom mostu po još povoljnim cijenama. LCD LED televizor Fuego 32 inča, 159 maraka 90 peninga. Trpezarijski sto, 99 maraka. Usisivač s platenom vrećicom, 59 maraka 90 peninga. Veš mašina, 330.

39 maraka. Klima uređaj 12K Inverter Quadro 549 maraka. Štednjak električni širina 60 cm 329 maraka. Vrtna ljuljačka 119 maraka 90 feninga. Kosilica električna Rider 1200 W 89 maraka 90 feninga. Kuhinja 399 maraka. Ležaljka za plažu 69 maraka 90 feninga. Francuski ležaj 120 puta 200 cm 519 maraka. Ormar četvorokrilni sa ogledalom 429 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Savskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Savskom mostu do 30. maja. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Savski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Savski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.

Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Savskom mostu od 25. do 30. maja. Megacentar Savski most je u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Savskom mostu po još povoljnim cijenama. LCD LED televizor Fuego

32 inča, 159 maraka 90 peninga. Trpezarijski sto, 99 maraka. Usisivač s platnenom vrećicom, 59 maraka 90 peninga. Veš mašina, 339 maraka. Klima uređaj, 12-ka, inverter quadro, 549 maraka. Štednjak električni, širina 60 cm, 329 maraka. Vrtna ljuljačka, 119 maraka 90 peninga. Kosilica električna, Rajder 1200 vata, 89 maraka 90 peninga. Kuhinja 399 maraka. Ležaljka za plažu 69 maraka 90 peninga. Francuski ležaj 120 puta 200 cm, 519 maraka. Ormar četvorokrilni sa ogledalom 429 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Savskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Savskom mostu do 30. maja. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Savski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Savski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: tekućeg primirja. Napadi dolaze nakon što je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagai izjavio da je postignut određeni napredak u pregovorima sa SAD-om, ali da dogovor o okončanju sukoba nije na vidiku. Kapetan Hevkins je rekao da su napadi usmjereni na području u blizini Bandar Abaza, južnog lučkog grada i doma iranske pomorske baze koja se nalazi na Hormuškom moreozu, prema pisanju New York Timesa. Snažan zemljotres pogodio u ponedjeljak poslije podne čileansku važnu rudarsku regiju Antofagasta, što je poremetilo rad pojedinih rudnika, ali su prema riječima vlasti izbjegnute ljudske žrtve i veća šteta na ključnoj infrastrukturi. Zemljotres jačine 6,9 stepeni i pogodio je središte najveće svjetske zemlje proizvođača bakra, iako su najveće rudarske kompanije prijavile samo ograničenu štetu. Američki geološki institut zabilježio je da je epicentar bio na dubini od 109 km. Rat u Iranu i prekida saobraćaja kroz Hormuški moreoz izaziva nesigurnost na tržištima. Turska koristi trenutak i velikim poreznim olakšicama privlači strane investitore i kapital. Kao posljedica rata u Iranu širom svijeta vlada nesigurnost u planiranju. Mnoge države strahuju od dugotrajne inflacije i nestašice resursa. Dok se države Perzijskog zaljeva bore za svoj imidž sigurni utočišta, Turska kreće u ofanzivu. Velikim smanjenjima poreza i privrednim poticajima želi privući prije svega strane investitore i kapital u zemlju. Tijelo nastradalog planinara pronađeno je sinoć, čime je okončana opsežna potraga na području planine Visočica. Riječ je o državljanu Republike Hrvatske. U akciji potrage i spašavanje je učestvovalo 16 pripadnika GSS Sprenj, 35 pripadnika GSS Kantona Sarajevo, patrola policijske stanice Konjic, kao i veći broj planinara koji su pružili informacije i pomoć na terenu. Nažalost, ishod je bio tragičan. Policijski službenici MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsili su jučer ujutro policijskog službenika uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona radi zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Kako saznaje Avaz, riječ je o policajcu Edinu Haliloviću iz sektora za sajber kriminal. Istražitelji sektora kriminalističke policije uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona su po nalogu postupajućeg tužioca KTTK dana 25.5.2026. godine oduzeli slobodu policijskom službeniku uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona zbog sumnji u počinjenje krivičnog djela iz člana 383 KZ-a Federacije BiH, zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Potvrđeno je Avaz iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Delegacija vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predvođena premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem, prisustvovala je u ponedjeljak u Tuzli obilježavanju 31. godišnjice masakra na Kapi, u kojem je 25. maja 1995. godine ubijena 71 osoba. Delegacija vlade Federacije Bosne i Hercegovine položila je cvijeće i odala počast ubijenoj mladosti u memorijalnom kompleksu Slana Banja i na Tuzlanskoj Kapi. Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prvi dan Kurban Bajrama je u srijedu 27. maja, a centralna bajramska svečanost rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini biće održana u Gazi Husrev Begovoj džami u Sarajevu. Nakon sabah namaza, koji će se klanjati s početkom u 4:30, biće održan svečani program u kojem će učestvati poznati učači Kur'ana, Ilahija i Kasida, a prigodno predavanje održat će direktor Gazi Husrev Begove medrese Dževad Pleh. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je dobila novo ruho za najveću scenu. Nogometni savez i Fudbalski savez Bosne i Hercegovine i Kelme predstavili su dresove u kojima će Zmajevi nastupiti na svjetskom prvenstvu SAD u Kanadi i Meksiku, a dizajn potpisuje BH dizajner Haris Stambolić. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Bile su ovo vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu od 25. do 30. maja. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. LCD LED televizor Fuego 32 inča, 159 maraka 90 peninga. Trpezarijski sto, 99 maraka. Usisivač s platnenom vrećicom, 59 maraka 90 peninga. Veš mašina, 339 maraka. Klima uređaj, 12K inverter quadro, 549 maraka. Štednjak električni, širina 60 cm, 329 maraka. Vrtna ljuljačka, 119 maraka 90 feninga.

Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac na 90.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Savskom mostu od 25. do 30. maja. Megacentar Savski most je u ovoj sedmici u maju svojim kupcima obezbedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Savskom mostu po još povoljnim cijenama. LCD LED televizor Fuego 32 inča 159 maraka 90 peninga. Trpezarijski sto 99 maraka. Usisivač s platnenom vrećicom 59 maraka 90 peninga. Veš mašina 339 maraka. Klima uređaj 12K Inverter Quadro 549 maraka. Štednjak električni širina 60 cm 329 maraka. Vrtna ljuljačka 119 maraka 90 feninga. Kosilica električna Rider 1200 W 89 maraka 90 feninga. Kuhinja 399 maraka. Ležaljka za plažu 69 maraka 90 feninga. Francuski ležaj 120 puta 200 cm 519 maraka. Ormar četvorokrilni sa ogledalom 429 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Savskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u maju sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Savskom mostu do 30. maja. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Savski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Savski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.
2: Službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO

tako, dođuš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

Jesi.

neki drugi čovjek, čije srce ko sav drugačije od toliko duša na ovoj planeti, je da čeka

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski